بذاره دیکتاتور درون، یا میخواد حکم کنه یا میخواد بده آزادی رو دست خود کامه. تک تکمون مهره دستگاه، ولی در کمون نشسته مغزگاه. بگاه بگاه میره میگه استثنا، در حالی که میرم فصلا. آره تو تکی، ولی تو شستات نیست، حرکت تو فید داره اینستات نیست، برکت دیوارای قصر و ویلاها. میرم بالا بالا بالا، میام پای